će brađesti ti sa skadina, rešta regine den til stes. Je tot mortal că se declină, e un astimoi en tiu poses. Anus,